bokul bañ mar jalo ya xagne xo bay digen samburu gat masuk yak ma jojo kul ku mbax daw ya ne aladi so sen lawna seri ibrahima falani wo bay bok ndeem ñaga fal ma cyal ba ca gawan ma

0: gorko ceddo baddo jawda dum ni koni mali boole
1: di wana saya boole mo jikko wa far mo jikko wa far ma do fofu mo la.